0: Efesiri watu mkati mwampindi ziri kubirazi titi tikubiri sireni pantawe ninge ino pumwife tikutusakare nchemo uyu nchemo ni wa kuna nzato omwe alikoneka kunja kukuti tikutusireni pantawe ninge ino mpata omwe ulipo mkwa kuti jense ziri kuchitika pantawe ninge mwina efesiri watu ndipo tirikulikira kuti anzathu nthawi zina titawire ali nkutiratiza kuti iwo atifikira nthawi zino tiri kuti mafala yomwe yalipo pa nthawi inenge ina anzathu tiuzeni nkhani zakumalizira
1: machibese
0: tiri kukubvani inde
1: didi mwanyankuira Mario Gempa bozi na aportani mizi zino ntongo wankati ya ntongo wankati wa dziko ya Msambiki alikare pano apita kare mbaona agensia do vale do Zambezi apita apa na apa chapo ya agasebe tuwela akwanisa kuuva pinachitiwa na machapo akusiana-siana nkati mwa provincia ya Tete aenda kare mbapita hapa na transformara ndi projeto ni maganizo achapo ya agasebe pa kuchita ufui wa kusiana-siana nkati mwa distritu ya Kaurabasa alikufuya mkuku za misoti hapa alikuva mabasa na chito pa kufuya mkuku pa kukoya pa kukara na mazai pabodzi na kufuna kumalisa nsambo kugula mkuku za misoti kutare kwa provincia ya Tete mizino ntongo wankati madzwino alikuva mabasa na maganizo anachitwa tewera kuti provincia Tete iture kuganira na kudembetera kugula nkhuku za msoti pabodzi na mazai mizino kwenekule kuna nkhuku za msoti zikupiringana pikwe kumi na chibodzi zinateya mazai akusiana-siana mizino ntongo wankati mwa dziko ya Mosambiki mbuya Daniel Chapo alikwenda pa chapo ya mpanda mkuu andi chapo inafuna kuzamanga damu kuonkerero kwa mkulu wa Zambezi tira kuti apanisi kupika moto magetsi ufuna kuendeswa mkati mwa dzikwini ya mumpa kuchimizira mpamfu mabasa lichitwa na damu ya agasebe mizino mtongo wakati mwadzikwino arikuva makanizo ufuna kutega kumanga damu ya mpanda mkuu kuonkerero kwa mkulu wa Zambezi tira kuchita mpengo za ganyo kule apare na atsikana mizino damu ya mpanda mkuu wa njiyo tu na chitakari makaniza kupereka rusu wa misiri kuri apare na atsikana ako kwanisa kupereka moto magetsi kuri mbumba zina kumanika mpisa achitakari karembera wafuna kuzindikira ndi andu wangasa anafuna zafurusiwa mkato magistritu na kumanika mkatapete mwankuro wa Zambezi tikulonga magistritu ya Marara Shuta pangono na munu mzinda watete tira kuti akwanisi kufurusiwa kwa sampengo makanizo kumanga damu yopika moto magetsi tira kupezerana na Kaurabasa zana kuti provincia Tete nkati mwadzikwini ya Msambiki ndi provincia ibodzi inapika moto magetsi mwakutuka nzoni pakugulisa kuli madziko akunterero kwa Africa naipeto mtongi hamalakale kuva makanizo achapo ya mpandankuwa halikugonekana na akulakulu achapo ya mpandankuwa inafuna za manga damu kunterero kwa mkulu wa Zambezi wonga ku madistritu ya Marara na Shuta mize zino nkadamu wa dziko Msambiki alipa chapu ya Vulcan ndi chapu bodzi na fukula Malasha ku distritu ya Muatizi yapita pampando pa chapu ya Vale ndio tuatakwanisa kukulisirani mize zino alikufukula Malasha kufukula Makala tira kugulisa kuri madziko akunja mbwenye mize zino tu tikwanise kufendeza paduzi tikwanisika tikwanise kuva mbwenye alipatari pang'ono tipangine kuti chapu ya Vale Musa chapu ya Vulcan ndiyo ti inatenderesa pile pinachitewo pakufukula Malasha pakugulisa kunja kwa dzikwino pakupedzera mbumba inakumanika mkati mwa provincia ya Tete pabodzi na mkwetekwete mwa nyanza ya Zambezi munapita atu na shitima kwenda ku Gombe ya Beira ponto esapita na ku Malau kwenda ku Nakala tira kuti akwanisi kututa Makala amuno mu provincia Tete kuendesa kagulisa kazipenzesa katiketa ku madziko kuno mizino mtongo wankati mwa dziko ya Msambiki kukumanika pa fukwe ya provincia ya Tete tukungu chitripano pa conference international di investment ya munu ntete mizizino ntungu wakati mwadisikwino alikuwa pina chito haburuka pa mbuto ya munu protinsiteta enda pa msasa unangu una chito mabasa kusiana siana kupangiza kufuna kukupantima alendo tuwela kuti mfuma zikwani susambaziwa mkati mwansiku zinaza Asma Manuel ukona dani ntungu wakati mwadisikwino alikuenda naona machidikudiku mabasa na chitiwa na machapa mila timi zona nafika pa mbuto ya mwazidiku kutapa kwaso
2: Mandangu ino kikonsejo njereboyo chukulele wa zikula turi ino dani uchapo alikuzingira makampani ya kusiana siana pantawino hii aliboneka pantunzi wa kampani ya Lift Tobacco ya mwembaona za kalimigwe ka foja mpiko la Torino tiye iye mtaneo cha hapa msukuleri watu msukuleri wa sikulino ada ima kuhopo hapa ntunzi mweyu kuti ashezi ya malakali husheza luenda kuna kampani nango jindao jindao imwe ya kuona za mikodi za kufugula fugula minyala ya pindu alipopa tukutile kuti mtongi wa sikulino alikutengalini tawe sinji kwa kujima pa mtunzi uliwense kwa kuoneka kuti iye na jidaro tuzingi chabasa tiye koma kwa ukanzu kutele wa ziku la Torino iye alikulatiza basa lashe kwa kuzungira ni tunzi nsini mwivuoneka pano pa mwambu mwiu so msongano mwiu wa marunda tiye sukuleri wa ziku lino akadaima popa pa mtunzi wa jindao awona mtundu wa masimbi omwe wabara kutuati zindu wa lino pa tsongkano mwe wa marunda wakoneka kuti masimbi na minyara ya pindu ni ti intu zume ti jiripo nchigao shatu chika shatu shatete di matandiza kushitu kukusha ziko la tulino Tiye nchuwe chinangu tumeza bora kutalati zidwa lero lino pa mtsongkano mweyu kwa kufuna kuti wene makampani, wene marunda akafuna kuti akazikisi marunda yao ntiko la Torino nangopense kubwera kutatukula mabasa imeya ya migodi na minyala ya pindu tuona kuti sokulere watu Daniel Chapo akadaima popa akadapitiriza kubva mafala kumbali ya ntundu mwiyu wa mabasa ziku la Torino ndiye iye ali kukonekana nikwenda pa ntunzi unango pa ntunzi mwiyu pana kampani ya nuki sirepoleto ni kampani yango nakuona za minyala ya pindu masimbe na chini cha kusiana siana hapa kuna kuti ni kampani mbatsogoledwa na mbadwe za mziko la China ndiye Tonio Chapo alikuopa kubva mafala alikufotokozeredwa kumbali ya mabasa ya kampani mweye Nuki Mining ndiyo zina ya kampani imweye tiye tukona kuti sokolera atambira nlerenzo kushokera ku kampani main ya Nuki Mining na kuri ni kampani yomwe mbaona za minyala na masimbi tiripoletu minyala ya pindu masimbi na zindu cha shirengedwi tiye sokoleri wa zikulino waenda pa ntunzi unango wa agua y saneamiento diteta yani vopa alikudigira kubva mafala pang'ono iwamaliza alikwenda kumtunzi unango Cofico Security ndiyo zina ya tunzi moyo moto kuona hapa pana umwe alikuinikira kampani mwe nangopense pa msonkano uno ambamo anthu moto kuona hapa umwe alikuinikira Cofico Security kampani ya kuona za alonda wa sana sana wa kampani mwe tije chokolere wa Tsikolino Antonio Chapo alikudidiriza kubva mafala kumbali ya kampani moja. Ni mtongano wa samaronda, mtongano mwe unkuncheza matiku makmawide na manumwe, matiku ya kusiana siana. Tunariza kutia, shigao shatushatete, shiri kutukuka, shini shigao shu mwe, shinazindu cha kusiana siana, shiru kuku, tie mtongano ngatu mwe, ni mkuru kuno kwenye, ni mtongano wa kufunikira. Makuti shikao cha tushino shituku kituwa shiru kutukuka kale nanti tiye sukulele watu zaneo chapu wainda pa ntunzi unangu elifendere pangono ni ntunzi wa sete ya ni umwe ntunzi umwe pakalibano hadaima sukulele wa siku la tulino zaneo chapo tie chikudikira kuti iya mpitiriza kusungira matunzi ya kusiana siana ni tunzi ya kusiana siana ya mwilibu pano ya mwilibu yala malonda ya kusiana siana pakalibano ali pantunzi wa agwa da shiuta ya mwilibuona zaka pelikedi ka mazi ya kuma shokera omwe kushiuta mazi ya kukuza mazi ya shikao shatu shatete tie sabano balino sukulele watu Daniel Champu halikuzungira ntunzi wa kutata chakuma chakule teresa ate vinyo mbote kwa nukwene na vinyao mwoyo mwe lukuzungira sabano balino Daniel Champu ni mitunzi ya kusiana siana mwamwe likaguza nigale ni mitunzi mizinji ya kulatiza jino cha kusiana siana malonda kusiana siana kulatiza kutukuka kwa shigao shatete kwa kukonisa kusugulira mtungano nigadumeyu wa malonda kwa kuna kutia mkuncheza madziko mawire na manomwe yomwe yani unigea lerolino kukana nsiku ya kutoma na mtongano mweyo wa malonda. Mwanzangu ino kukonsegyo nchiani isho mweyo ngareforo kuzele bagalibano.
1: Ndipo mwene Asma Manuel pabodzi na Mario Kemo kupataniza portani ajimbarampepo ya Radio Mosambiki. Tukwangeni kuti ntzidzi ningana uno mtongi wa dziko ya Mosambiki akuona chapo ya kumbusha. Chapo ya kumbusha ndiyo tu inapika pintu ya kuredzeresa pabodzi na kupasa mphamvu asalonga enerjetiko amala kuva alikoenda mbuto na mbuto msasa na sasa kira kuti akwanise kuva malonda utaburi kwa mfuma za mpisa kira kuti dziko iende kutsogoro kukundi nango kukopa ntipa alendo kukopa ntima alendo ndi maganizo makuru alachitisa kuti nsonkanono uoneke tangere kuti dziko nsene ya Mosambiki rimuno kada provincia ya Bweresa pintu piao pinaoneo kuti pia tema kukopa ntima alendo pano harikuona mwachidikodiko na kuva maganizo kutegeta mfuma pano alipachapu ibozi inapanisa kulemba malapizera kudinda pekukowera mashavi kuva kuti mabasao alikuapata mwakendi anji kuti muntu akwanisi kukoya chavi asikana chintu chakuphatira chinthu chisadindiwa adinda anadinda dzina pano adinda sit tikulonga Conferencia Internacional dos Investidores opeto kuti de investidores pano mtongo wangati madzikwenyu ari kufamba mwachidikodiko kwenda naona ng'omba chikaya udidi wa kusiana siana tira kuti akwanise kutembereza mfuma za mpisa pano afika pambuti bodzi inapikiwa maboro ndi maboro anapikiwa pakusebenzesa unyambeo wa kusiana siana pabodzi na misapo amala kuva amala kucheza pano afika pambuti bodzi ndi chapo ina chita mabasa akusona nguo peno kuika pidzindikiro pangu asonga bordar peno kudinda munthu una kamiza ako peno na mapwando usafuna kuchita na makamiza na mafoya chapo neto ndiyo inalonga kunzungu mkati mwatsikwino pana pintrudu pintu kusena siyana pano afika pa chapo ibozi ni tunzi wa maya adabuka kumaputu gona mos ana gona nzororo ana makoreti ana mafoya ana mavishtidu kubilikira kumaputu bwera kuno kudzapenderesa kudzaonesa udido kusena siyana tiri kukopa ntima alendo mtongo wakati mwatsikwino akuvesa pyadidi pina chitiwa na chapo ninga inei nanji ndi mai tachedza naye akadungunya kupisa tangwere kuti kumaputu na kuno kudasiyana ifano kuno 36-37 grau centigrade kune ifano tiri mwadidi mbwenyi kune wanzatu asadungunye tangwere kuti kuna iyo nkupisa kuno kumaputu kwasiyana maputu kungapisa magrau ningalero kumaulo kwache mulungu anavumba mbwenye kuno nkhadu kuno kupisa basi kupisa masiku na masikati iyo utachedza nawo akadungunya pano mtongo wankati mwatsikwino afika pa chapo ibodzi ya mai mai anachita mabasa akusona nguo za anang'ono tachedza naye alonga kuti asitambire chipedzo cha agasibe asasona nguo kuna nyumba zinakoya ana masie asalonga orfanato apanisa kuchedza na mtongo wankati mwatsikwino mbalonga mwachidikudiko mabasa anachita iyo pano mtongo wankati mwatsikwino ari kuenda nava pang'ono pang'ono apa ari pambuti bodzi yakufesera kuti mabasa nachita ndiapi tiri kukopa ntima alendo tobwera kutambarusa mfume zampisa tiri kupereka mphengo zagani kuli aphale na atsikana tambwere kuti awa ni mareketa asalonga oportunidade endawo pano akuchita mabasa akuenda nava padhuzi na padhuzi kuti ndini njipidadzesva mkati mwa mareketa ningalero apa ari kuona chapo bodzi inagulisa simenti ndi simenti ya kuchitwa mkati mwa dzikwino abuluka pa simenti aenda pa chapo ya miniart miniart ndi chapo bodzi inachita mabasa akumanga manga samanga nyumba maxikola miseu miratu na penango pizinji tiera kupedzera kutambura kuwa mfuma tsampisa daniel chapo ndo pakati mwatsikwino aphata katsamba atambira matsamba anapangisa mabasa anachitwa na chapo ya miniart pano ana vitor marao vitor marao ndi mbodzi mwa akulakula nyokhoma mafoto amuno provincia tete mpaka afika pakukhoma mtungo kutoma dziko mosambiki mbuya samora machel akwanisa tukunkhoma foto pano ana miratorato yakusiyana-siyana ari kuchedza na mtungo mkati mwatsikwino apereka maphaso anapangiza kuti iye ndi nyokhomadi mafoto ambiri ankati mwa provincia mkati mwa dziko mtongi wankati mwatsikwino akutambira mmanja mwa mbuya marao vitor marao adakhala mkulu wa ICS akhala mkulu wa radio indiko mezizino ari kuenda kutsogolo na maganizo akukhoma mafoto ana mafoto makulu makulu mafoto mang'ono mang'ono ndiyetu adaburukira pa maganizo akukhoma murato wa samora mashem apa ari kupereka foto ne ndi muratorato wa murato wa samora mashem midzidzi ya kalene midzidzi yakuti murato ukhamangwa kwene iye mbuya marao anayo fotwatch anawo muratorato akwanisa kupangiriza na kupereka mmanja mwa mtongo wankati mwa dziko mosambiki mbuya daniel chapo anakumanika pano pa horizonte angwa ni maganizo kuti munthu unanzace abweresa pire pina dziwei toera dzakopa ntima alendo toera kuti akwanise kusambadza mfuma mabasa nachite akwanise kuende kutsogolo apa mbuya daniel chapo atambira foto mafoto ana anthu ambiri angati mwadzikwino tikona pa foto pana mboya Armando Mirikibuza na akulakulu adzikwino akamene kuti mizitsino ari kupuma mizitsino ari kuchedza kufuna kuva mwachidikidiko mabasanewa kukoma foto achedzambo na mboya Luisa Minezi nyakupata basa wakupuma kutambira pensheni mizitsino akuchita pyakulokota magarafa mba pintare mba kwanisa kwa bonyola bonyola ndipikara mipufu ndipikara pintu kia kubarikisa apa mara kucheza apa rikatakuta ntongo wankati mwadzikwino pano alikufamba alikuenda naona mwachidikudiku mabasa anachita pano alipachapo ya Zambezi ndi chapo ibodzi inachita mabasa akusambaza mfuma pano alikuona mbuto ina uchi ndi uchi wakusiana siana ndi uchi wakuti ngamuno umusambiki ukwanisa kuteketa akufa kuti maganizo asachitwatane tero kukwata uchi mpaka kuteketa mukwanisa kukhala uchi wakupasa thansi wakupasa ungumi wadidi kuli ale anakwanisa kudya uchi pakufuna kuganira ugumi wa didi mtongo ngati mwadzikwino aimba manja kuonesa kukomerwa na maganizo akufula uchi akulongodza uchi toera kuti ungumi uyende kutsogolo kwatsogolo pang'ono mtongo ngati mwadzikwino ali kuva mwachidikudiko mabasa akuteketa unyimonyomo wakusiyanasiyana ndi mayi anakwanisa kulonga mwakuchita kudendetera mwakutekenyesa nsolo mtongo ngati mwadzikwino akuonesa kukomerwa thangwe ya malangizo mafala anave kuburukira pano pa mareketa tirongo kuti akaona ishi ndi mitombwe yachimuna panagona nzolo pana maluju pana pyinthu pyakusiyanasiyana pena sastaniwa kuburukira ku misapo tira kupedzera ungumi wa mbumba pano aenda pa chapo ibodzi inadinda kamiza inadinda pyakuvala pyakusiyanasiyana toera kupereka mbiri kuli machapo awa asalonga mafardament inendi chapo ina makamicho ina makolete akwanisa kuonesa kuna mtongo ngati mwadzikwino mabasa anachitewo toera kusambadza mfuma zampisa apa aenda pa chapo ya Tete Fersan ni mbuti bodzi ya kutambira lendo munu muzindi wa Tete ili duzi na pachibuma ndi apa padusi na pano pa Horizonte changere kuti tiri duzi iwo bomanya kutambira alendo ndibikira kuti kuna alendo anango adagwandira misinzo aenda kakhala pa Fersan tira kukhala paduzi mtongo ngati mwadzikwino abva mwachidikodiko mba komero ali kuenda kutsogolo akufika ku mbuto ya madistritu amuno provinsi ya Tete pangani kuti alipo madistritu khumi na maxano aso Manuel mtongo ngati mwadzikwino Daniel Chapo atoma kugwera ndima ya madistritu adabweresa unyambi wakusiyanasiyana
2: inde mwanzathu inoki konsejo mtsogoleri wa dziko lathu lino ayamba kuzungira mithunzi yakusiyanasiyana ya maboma ya chigawo chathu chino cha Tete pa nthawi ino Daniel Chapo amene mtsogoleri wa dziko lathu lino ali pa mthunzi wa boma la Magwe omwe ali kuona zakusiyanasiyana ndiye ali kupitiriza kuzungira mthunzi wa boma la Magwe muona kuti boma la Magwe laboresa xikuwa ina malambe ximbamba cinthu zakusiyanasiyana bza malimidwi yomwe ni mabasa yomwe yambathandiza kutukula dziko lathu lino pakali pano Daniel Chapo pakali pa mthunzi wa boma la Magwe ndiye iye ali kuxiza na womwe ali kutsatsa malonda yawo yakusiyanasiyana kuchokera ku boma la Magwe momwe ndikhalowera kale muna xikuwa pana ximbamba pana xibere cinthu zakusiyanasiyana bza malimidwi zomwe zimbathandiza ku xitukuku cha ziko la Torino Daniel Chapo akanabidiriza kusheza pale ali kuzidwa mafala ya kusiana-siana kuchomwe chiripo kushokera kuboma la makwe tezwa bara lino kutaralizidwa padesha pamtsonkhano mweyu wa malonda mkati mwa chigawo chathu chino alikupitiriza na kuzungira mitunzi ndiye panthawi ino alikuonekera pamtunzi wa boma la Mutarara kona Mutarara bwera na Bambaira pana Mabaza pana mitunzi pana chino cha kusiana siana chomwe choshokera kuboma la Mutarara pakufuna kudzalatizidwa lero lino pantsonkhano mweyu wa marunda pana bzisenga pana zinthu zakusiyana-siyana tingaloyeterepoyo zinthu zakusiyana-siyana zomwe chiri kulatizidwa pano lero lino pa msonkhano mweyo pa msonkhano wa zamalonda panthawi ino mtsogoleri wa dziko lezi la Chapo ali panthunzi wa boma la Marara Marara yomwe yabwera na ntsebula pana papaya mbalia tisapo pana shimbamba shakushita kuwea ntsebula zikulu zikulu ntsebula za komeko ntsebula za kuoneka maso kushokera ku Marara mudziri kulatizidwa lero lino pa mtsonkhano mauno wa malonda kuchikika mchikawo chathu chino chapeta pakali pano Daniel Chapo ali pa mtunzi wa tsangano mbazo akale kuti mbali matunu chakusiyana-siyana pana malimidwe ya mbatata pana shimbamba pana senora pana repollo pana feijão verde pana zinthu zakusiyana-siyana kuchokera kuboma la tsangano pana adyo pana cebola tiye tsogolere wa dziko lino aima pa mtunzi wa boma la Murondeta kupana zinthu zakusiyana-siyana zakusiya masema pana mafasi pana berenjela pana senora pana mkati antibolo pana matomate pana sisito pareza kuti boma la Murondeta limbali mambo chinthu chakusiyana-siyana chinthu chomwe zikulatizidwambo lero pa mtsonkhano mweyu wa zamalonda tsogoleri wa dziko lino ali kulowa kuti amoka mitunzi nango ndi akashokera popa ati abwerere kuona mitunzi mwiri yomwe amokera ire ambwerera pomwe ndiye pakali pano ali pa mtunzi wa kaorabasa momwe likhalera kale nthawe zakutuma pana mazaya pana papaya pana repoyo pana sebola pana ntsumba kume zimonekitedwa kuno kwene boma limwe la kaorabasa pana xikuwa pana ximbamba pana mapira tikuona zinthu zakusiyana-siyana pa mtunzi umweyo wa ku kaorabasa ximanga ciwisi chiri panombo cikulatizidwa pana bzisapo chinango chomwe chiri kulatizidwa pano pandikuona pana laranja papaya
0: anzathu tiyambe takupasirani nkhani zathu zomwe ife tikamala timbwerera pomwe kumweko
3: Radio Msimbika Teatro
0: Diolinda Matavel, mais BS.
4: Muito bom dia, Mário Guilherme, bom dia, ouvinte. Passemos as notícias a esta hora. O Presidente da República, Daniel Chapo, dirige esta manhã na cidade de Tete a Conferência Internacional de Investimentos, um evento que pretende evidenciar as potencialidades económicas da província. Antes da abertura oficial da conferência, o chefe de Estado vai visitar a Feira de Investimento, Produtos e Inovações Locais, onde estarão expostas as iniciativas de diversas empresas e entidades convidadas. Durante a conferência, serão debatidas oportunidades de investimento em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento de Tete. O programa prevê ainda sessões dedicadas à identificação de mecanismos capazes de transformar as potencialidades existentes em projetos concretos de emprego e oportunidades para as comunidades. Ainda em Tete, o Presidente da República, Daniel Chapo, dirige esta quinta-feira, no Distrito de Moatis, a Gala Nacional da 12ª edição do Prémio Jovem Criativo. Trata-se de um programa do Governo que irá juntar jovens de diferentes pontos do país, numa iniciativa que pretende reconhecer e estimular o talento, a criatividade e capacidade de inovação da juventude moçambicana. Segundo dados do Ministério da Juventude e do Desporto, o programa de caráter competitivo registrou este ano um universo de 6.025 jovens em todo o país nas áreas do empreendedorismo, criação artística e inovação tecnológica. A cerimónia da Gala Nacional da 12ª edição do Prémio Jovem Criativo contará com a presença de diversas entidades governamentais e outros convidados. Pouco mais de 1.000 participantes são esperados na feira alusiva à Conferência Internacional de Investimentos de Tete, que arranca esta quinta-feira. O evento irá decorrer sob o lema Tete no Horizonte de Investimentos, Oportunidades para uma Nova Era de Desenvolvimento. Reúne investidores, empresários, instituições financeiras, parceiros de cooperação e outros atores interessados na exploração das potencialidades económicas da província. A confirmação foi feita pelo diretor do gabinete do governador de Tete e porta-voz do evento, Alberto Amado, que disse que há previsão de mais de 500 expositores, com destaque para as grandes e médias empresas que operam nesta província em diversos setores. A mineração, agricultura, indústria, turismo e logística são de entre vários domínios. Amade disse que espera que a elevada adesão se traduza no estabelecimento de parcerias, novos investimentos e oportunidades de emprego, contribuindo assim para transformar o potencial económico da província em resultados concretos. Expositores da primeira Conferência Internacional de Investimentos em Tete estão expectantes na afirmação de parcerias para alavancar o ambiente de negócios. Segundo os nossos interlocutores, iniciativas desta natureza devem ser permanentes, pois impulsionam o ambiente de negócios e favorecem o crescimento das pequenas e médias empresas através da diversificação de oportunidades. Para os expositores, a Conferência Internacional de Investimentos vai servir ainda para a divulgação das potencialidades de Tete, uma província rica em recursos minerais e com oportunidades diversificadas para os investimentos. Artistas de várias expressões culturais da cidade de Tete dizem que a Feira Internacional de Investimentos, que decorre a partir desta quinta-feira, vai servir para mostrar as potencialidades culturais que a província dispõe. Falando em representação do setor da cultura e turismo neste ponto do país, Boaventura Vontade garante estar tudo a postos para a apresentação do bailado, preparado para receber aos convidados este evento internacional. Boaventura fez saber que a coreografia, preparada durante cerca de 14 dias pelos alunos de três estabelecimentos de ensino, primário e secundário, contempla a poesia, o canto e danças tradicionais, como Mafua e Njole, entre outras. A fonte disse ainda que vários artistas musicais do país, e não só, vão ter oportunidades de trocar experiências em um espetáculo ao vivo que terá lugar no próximo sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia INAMA em Tete alerta para uma melhoria geral do estado do tempo nos próximos dias, que será caracterizada pela redução da precipitação um pouco pela província. Segundo o delegado do INAMA em Tete, a chuva que a província registrou semana finda, com o pico na estação meteorológica do Songo, com um acumulado de 216 milímetros. Esteve relacionada com a passagem de um sistema frontal que se deslocou da região sul para o norte. Alberto Macamo frisou que, devido à passagem deste sistema, houve estabilidade atmosférica, o que favoreceu a ocorrência de chuvas moderadas a fortes em alguns distritos. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta a população a acompanhar regularmente as informações e atualizações meteorológicas difundidas pelos órgãos oficiais. Tempo. Temperaturas máximas previstas para esta quinta-feira. Cidade de Tete, 37 graus centígrados. Vilas de Xitima, 36. Zumbo, 35. Nhamayabo, 34. Ulongo, 31. Furancungo, 30. E Tsangano, 25 graus Celsius. Foi lido o noticiário. O próximo bloco de notícias locais, às 13 horas, na primeira edição do Jornal de Tete.
0: Abezeri wathu pambuyo pa kubva nkhani zathu zomwe tikanazo kuchokera kuna anzathu mwanzathu Diolinda Matabel, ni nthawi yakuti tipulike pomwe tikaperekeza pa nthawi pomwe takubwezerani nkhani ku chizungiro chomwe mtsogoleri wa mdziko muno ali kuchitira kuna mbali na mbali yomwe ilipo pakati pa bzitawa bza kukhazikisidwa pakuti wanthu kutandika bzomwe anabzo m'manja nachakulinga kutsatsa kwa anzawo omwe ali mkubwera kuchokera kumbali zakusiyana-siyana. Tibwerere pomwe komwe kukuchitika msindo mweyu woko kumbali ya mudzi wa Chingodzi. Tiri kuti Asima Machbese, ndipo nthawi zino bziri pakutani.
5: Mwanzangu Mario Gemu, panthawi ino ndongi wa dziko lino Daniel Chapo, ashoka panthunzi wa kuboma la Mwadiza, ndi ali kuzungira kampani ya Infinite Solutions, kampani yomwe yambaona za chitsulo cha tsapano, michini ya mzero ya chitsapano, anti drones. Mwezi drone zomwe ntongi watulino wa mala kuola tizidwa li wenda ntunzi vunangu ntunzi wa kampani ya CredLink liyo zina la kampani mweye watiza kuti mbaona kumbali ya matente tile ntukulere watulino wakupitiriza waka zungira kampani nangu ani ntunzi unango tiye pakati pano ali pa ntunzi wa Instituto Politecnico Zambezi IPZ tiye mwepa tsogolere wa dziko lino Daniel Chapo uli kupitiriza kubva kumbali ya nyumba imweyi ya mafunziro ya umisiri pana kuti ni instituto apereka mafunziro ya umisiri tikutoona pano pana chilatizo cha anti-circuito, tukuona pana kamera pale, pana chinangu chitsulo cha kulatiza madasa imweyo kumbali ya nyumba imweyi ya mafunziro ya Instituto Politecnico Zambezi. Ali kupitiriza mtsogoleri wa dziko lino kuzungira mitunzi inango, tiye pakati pano ali pa mtunzi wa maadivokado esikapa advocados ntunzi omwe ali kuonekera panthawi ino mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ni ngalai pinakupantse likulu yai kampani yomwe imbaona za chilungamo wanthu omwe amatayirira wale wanya mirando matayirira pinakupantse wa kuti achapeza oku tire ponezo ndiye tsogoleri wa dziko lino ali kupitiriza na chizungiro chache ku mitunzi ya maboma ya mchigawo chino pakali pano ali pa boma la Chifunda mtunzi wa boma la Chifunda yomwe yabweresa matomati alfasi repolho mpunga berinjela cenoura bambaira pana minyambo ya phindu kubweresedwa kuboma la Chifunda pana mandui pana chimanga xa ntundu wa tipoka
2: Oka omwe Antolini chimanga chiri chimwe chimba chida ningarisha ukazinga ndi chimamba kupoka mashoka mapuri puri tiye pakupitiriza na nzungiro na chizungiro chimwe ichi chimutunze kusiyana siyana koma la zumbu nilomwe liri kuzungiridwa pa nthawi ino zumbu bweresa reponyo minyala ya pindu pana ndiwona lini bwino pinangupense ndiwona bwino nikachasu pana chimanga pana yale pene mafuta iwa bzinthu bzakusiyana siyana.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Então, em dizer como não ver a Tsopano de 3:55, ndipo kuna makotemba ndi ku Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawo ya muna mtete. Tikatero mvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja madzulo ndithu kapena kuti masana wa lero lachinayi kupita kwa masiku asanu na tatu mwezi wachikhumi mchaka chimenechi cha makumi awiri kudza zisanu mchimodzi mwacho mabwanji kaonse kumene mukutimva mthawi ino.

0: deixamos uma grande mensagem sobre a decisão que o governo da República de Moçambique tomou, que de junho de 2026 a junho de 2027 a emissão de documentos de identificação como certidão de nascimento, cédula de nascimento e bilhete de identidade são mahala, e que há necessidade de mobilizar a população para que tanto as crianças como os adultos possam ter esses documentos. Certidão de nascimento, cédula pessoal e o bilhete de identidade.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Takupatsirani nkhani chipotekeze mogwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo. Tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja. Ndimatero kuti tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni tu nkhani zathu mchinyanja. Owerenga nkhani zi mthawi ino ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati zopezeka pansi pa nthaka mchigawo chino cha Tete ziyeneranso kupindulira anthu a mchigawochi mnjira zosiyanasiyana. Daniel Chapo afotokoza izi mmawa wala chinayi lipotsekulira msonkhano wa zamalonda omwe ukuchitikira mu mzinda wa Tete mchigawo cha dzina lomwelo. Cholinga cha mkumano wa masiku atatuwu ndi kutsatsa kuthekera komwe chigawo chichili nako pokopa eni chuma ambali zonse za dziko lapansi kudzavekera ndalama zawo mchito zosiyanasiyana. Asanatsogolere mwambo otsekulira msonkhano wa Chapo anaenderanso chionetsero cha katundu ndi miphakati ya ntchito zosiyanasiyana zomwe zikugwiridwa mchigawo chino cha Tete. Msonkhano omwe ndithu wasonkhanitsa malo amodzi kumekume ndi zikhwaya zodzimva pa nkhani za chuma mchigawo chino cha Tete ukambirana mwakuya pobweretsa pa mbalambanda kuthekera komwe chigawo chichili nako ndi lingo lokopa eni chuma a mayiko akunjawo kudzapekera ndalama zawo mchigawo chino cha Tete. Pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuchita nawo chionetsero cha malonda ndi ntchito zosiyanasiyana ku msonkhano waukulu wa zamalonda omwe wayambika lachinayili mu mzinda wa Tete mchigawo cha dzina lomwelo. Msonkhano wayambika lachinayili ndipo ukuchitika ndi mutu wakuti Tete kudzisakira eni chuma kuti adzayambitse ntchito zawo podzipatira mwayi otukuka pa chuma mzaka zino. Msonkhano wa zachumawo wakhazika pa mtunzo umodzi eni chuma zikhwaya miphakati yodziyimira pa ntchito zachuma kudzanso abwenzi amvano ndi oyitanidwa ena. Izi zadziwitsidwa ndi Alberto Amade, mkulu wa chipinda cha ntchito za bwana mkubwa wa chigawo chino cha Tete. Odziwa za nyengo mdziko muno ati nyengo yozizira yomwe ndithu ikumbudza chigawochi isinthira pabwino mmasiku akudzawa. Malingana ndi Alberto Makamo, mkulu wa ntchito za mpenda nyengo mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete, mvula yomwe yaoneka mchigawochi polikitika mofikapo kusongo mbomalaka urabasa komwe ndithu kunalembedwa mlingo wa madontho 200 kudza 15.1 216 milliliters unali mpita kapena kuti mpita njira wachifunga chochokera ndithu kumwera pokumukira kumpoto kwa dzikoli. Popitiliza Alberto Makamo woti kudutsa kwa chifunga chimenechi ndikomwe ndithu kunasintha nyengo pogwetsa mvula m'maboma ena a mchigawochi. Apolisi mdziko muno yamikira mbumba ya mchigawo cha Tete chifukwa chakusunga mwambo komwe inachita mkupita kwa tsiku lachinayi la mwezi uno, tsiku la mtendere kuno ku Mosambiki. Chiyamikiro cha apolisicho chadza chifukwa choti mtsikuli sikunalembedwe nkhani iliyonse ya kupwetekana kwa anthu mkatikati mwa makondwerero a mtendere wa dzikoli. Malingana ndi Feliciano da Gamara, mneneri wa apolisi mchigawo chino cha Tete, zonse zinaenda bwino mchigawochi poti apolisi sanakumanizane ndi nkhani zakugalukira kwa mtundu wina aliwonse. Nkhani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi. Tikatero mvera iyayi ndithu ndiye kuti takupatsirani nkhani zomwe ndithu tinakukonzerani mthawi ino. Pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya Muno Mtete, yomwe ikumveka ndi kulutsa pa mtundu amene uja wa 312 metri ujonda media, liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Sabano ndi nthawi yoti tisanthule mauthenga omwe ndithu tili nawo momuno mulikasalulutsira mawu la Radio Mosambiki tete, tisanasuzumire kunjaku komwe kukupezeka anzathu magulu wa FM Tedown amene akupezeka konkuja kukamzinda Kamalasha, kumwadidzi komwe mtsogoleri wa dziko lino atsogolerenso mwambo wina nthawine iliyonse.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Fanyisa kusasanya kwa kusebenzeka nchini wa wazeri kuwea kucheka machinda kwa kutumiza matamba mtokozi kushu ndi mwana wa chifikana aonesa ruso ikuru ya kufanyisa kupeka nchini kwa kutumiza matamba mtokozi nchini ya kwa kutumiza awa ndi ya pari nazana ana kita pinte kuna kuhisa ya kuti mungaone mezibe kwa taira kutijio mwenyiwa kita kwa kuweza pinte kutuna siyana ingoneka pinte kutesa kwa kuna kampita kutana kuweza chini wa teru wa kutumiza matamba mdogoti kwa kutumiza mitoko kwa kutumiza mitoko si android kuwera kuti akwanise kupezera are ana kutandisa are na mpapuzi enda kuna hapo kuna kuti kazi mango kwanisa kuweza akwanisa kufanya mafua kukau anda kutomba mbaula kuwera kuti kwanise kukoya kala kwanise kupezera makala nanguri kuti matariro alikunenta kubiri zilisukua ii haona kuti mshadidi kusanya bukau kusanya mbaula kusanya mafuwa chizungu tuwera kukizira mazindu kukizira kukwanisa tu kusenzera makala tu kukwane kukwane mbakata mbakana kukwanisa kukwanisa kukwanisa kukwanisa awa akutambira kisho kusena kiana kulonga kubiri sendi kwa rekwa turniri awutambira vichini ya nzeru makumbuka dole awutambira kubi ya kuwerenga tuwena kukambisa tahidi machapo na ito tu jibubwe kutia kuwerenga na kwa nisa kutenzera na kumaza chapa aje tuwena kutihidi yende kutogoro atukuke kubirishi sendi kwa rekwa turniri na wana ngonongono kuna mpano ya kutikana akana nzero mangwana kakala na chapu pano kabe kutopa atikana na pale ya kukumbeko kwenda katambira mafakwao anda senero ndi zainapa mamati ya kuhu atariha mbo kumine kutepa mabili pilecheya huyu asasanya piyomba vya kusina siyana kwa kukulutira migoro kwa kukulutira pa mapineo makareta pa motokala pinta kuti anichira kusakale basa apitaya kwenango pia poka iya kupikolare kolare na moto akukolare kolare angamana kukolare mabanisa kukulutira meza machita makadera maika maruwa ndipindu kutipia kukarika kareta ya karu kutikarataiwa ungayona nja kukarika hapa aenda kubeira kuna Fatima Shwao ndiye tumbozi kukulikira kubeira profesi Stofala adaonesa lusu ya kusanya pindu kukudabisa pindu kukiza mbumba pindu kukulongoza kudambo nanguri kuti awa ni maganizo au kongu wangkatu
1: apresenta um romance histórico que simboliza os desafios da mulher sambitana
0: o noito a chita ninga chitankano que aconeça macariro ambanja pira kuti apreke mafunziro kuli apare na sigana atunde kuti angapita ambanja kwenda kachita pinkutufu peno uvia via zano kuti isu pano tiri mbalakata nao mabasa Ακούω να πάρει να σκάνα, ακούτα τη στέντη του Τόπολα Μάντια, τα Κριστιανά Σιάννα, που είναι κοπήρι τη στέντη 40, μυρμητικά, που τι ακάσει την δραμάω, ακάσει την εγώ, όπως πάω.
1: Convido para dar continuidade à entrega de prémios nesta categoria de criação artística, representante da EBM.
0: Achei meriu a Murimiri, que é chamado pela Samota Maguete, que era copereca, que são pela mancha. Ah, pai, ainda com caia, província que fala, que a chamera Bode, Mara Naruto, Elisa, Saco, no Indicaz, mano com caia, Apeca, Pinch, que é o pássaro russo, o noio Apeca na rua, Mingapidori, Capaz Tangu, Pitrapo, Bastor Ratona, Chama Chupista na Vela, Bato Polare Polare, Nizikala, Ninga Dungu, Mbaka Ninga Pincho, Kuma Ninga Paparedi, Kuenu Kuika Pameza, Mwakubarika, Mwakupasa Kodzo, Mbwenye Akufunya na Manja, Una Tinguo, Akupitisa Pisa na Vela, Nizikala Marua, Banapina Mbipolare Panguo, Kira kuti akwanise kubarikisa nyumba, kubarikisa paskola, kubarikisa ngabineti. Zino mbuto za mapando nangana zino. Kira kuti maruwa ndi chicha kufuika. Kwera kwenda kutoboro na kubarikisa na kukopa nchi mare. Pano mabasa, alikufamba. Teknesio Mala, wakulishinda, provinsi ya Niasa. Achemeriwa kuti asakambira Dzongola Manja iye aremba pa 4 aremba pinthu pyakuoneka pinthu pyakufundzisa wenyi pale tingatitoneseso tidarembe aremba nzou aereva na chaso chacho pyadidi mwako kubalika naepyetu pasa kozo adakonda kalapano adakucherera apare na asikana na piva mizi mizizino ku ari kucherera kuna nangu atakarira manja kuno ndi mpito kuti ngabe kufunika kukarira manja toera kuti mpeza mtolo kete sasa murungu manja nati sasa murungu tukwanisi kupata pintu mambana pisa tipeze hapa kuchemiriwa kukarisa kwa nsoko nofu wa kupata pintu mbaweza mba tusafanya mbebera pintu pinamu Kirikumarakwene, provincia ya Maputo, Sandra Hermelinda, ndimbo di Arikwenda Kasokoro, aenda tu kusanya Chapo, ya pinsu ya uchara punyai, pinsu ya uchara punyai pangumba, pinsu ya uchara punyai kubasa, ia na makina, taona kupanda mbua, kupanda mafoya, alikuwasona, akamala kusona, mbapata, mbaenda kacha nao unyai, tuwela kuchipara na mtendo kutatiana, maka mizizi ya kufumba kwa murungu, unyai ungachepa, kuna matenda, anyoka za kuenda, kupanza, kutapika, iye tu kumara kwenye, alikulukira pa matakuza kuchimbana, na saba ukala na usende. Sepe tu tafuna ti nupe, kende kwa pembo inango ya tre kamioni mbele kutoka la manja kuna pare na kana ankate mwa dikuli kumika emiri ka shambari unoi tu jimurembi wa kutonga nenda pia pare na kukana adzapereke Chidzongola manja kure ari to makwene kuburukira pamapika anewa kisolo kuti arevelasa mbare kuti ari to makwene kuburukira pamakaniko anewa kana alikukomerwa akukamfumu kamfumu ndi mabuku Atapeda aspetti finti mille meccanici. Non c'è un buon transfer computatore che lo potete immaginare qua. A.L. Sottotitoli. E a faccita tu Nabasa a costagna Makoko a Koko tu era qua se benzesa a costita unigo a costiana stiana. Mugona tu Koko a finge kingaisha upeno kutingesua penda kataya Makoko a iye nzatu kama bukwana asa kutabasa kira mbunu ntete kumakanga moe pesh kumbani kutira kumakanga muno provincia tete ao exemplo magani joate eu era cutambaru san fuma santica tira que se vira macarigo antigamente tira que o nessa o suade do tempo fala mana e essa partida basta Martini Martini essa quarta baenda caica ningantimo tu era com lima necessária a para com nessa a frente a cultura machina tu era com de a panita lima necessária a namorada tudo o necessário para que tu tá hora baixa é que Antônio então tu a para nascer tu era com de nenhuma coisa essa cada macoia a foi uma campanha física da vida do era andar o pantimarendo a cambiar antigo bom de o andeiro computador para continuar da caixa a ele do socorro a nossa linda morgona o plane ali pro a caixa pessoal gospe o nome de embote brigar com o distrito de Aboane, o Onessa Russa, o nome do a sapata Pina Comunica Cunhão, que colonga uma peça a Mamotocala, a Anjanga Patsabasa, a Angataya e a Sendeca Locota, a Sassanha Pincho Piaco Barica, a Sassanha Ningapidori, a Sassanha Mbipacapaca, a Angamana Mbapistema, Bibonica,
1: a gente vai fazer
0: anda calocota nyamvu anga bernato nyamvu basanya pedidi basikwanda kwanda balikutaniza fataniza kama namba zintare bibi kalapincho kubarika mtu kumbanga kutichi ishi ni nyamvu ndalokota kukuku mtu kabe kutaira lepe tu apare na zikana fana alkonesa pincho kudabuisa bibi kutichi zile kuno tikona ninga kulota mtu kwenda kukuku chitu nongo kishabungila kukuku fana kabe kutaira mwenye mbipitu pia kuti pia komedwa antu pia komesa antu akansaya kandere kuti inaoneka pano ndipinchu kudabuisa apale nazikana aoneka mberu mberu za kuti kuti mwana kapidikira kuti mwana mwanongona na panisa anenda kukuku kalokota nyafu kanya pinchu kumalika pano akuchemeriwa ndika ipatini manasi onde em cada um o acheguei o chapare nas caras um queiro ampira um cate matuino pelo que a panice o treca chitongola mancha curia para nas caras ana comunica matrito manome
1: Carlos
0: Montanhar, administrador do distrito de Moamba. No celular do distrito de Moamba, também do Bode, 20 milimetros, chamado Nantino Anteiro, Ninga Distrito. Apa, Sancuru, é um distrito, Manome, Anafuna, Cutambira, Mione, tem uma bloqueira, uma caniço, Hago pesera usamos el confino campista, hago pesera para la mexicana, nanchi tu, esto es Mozambique, voy a tener el capo, un botar de masculino, a la cuenta, no me canis de no usamos el campo Mozambique.
1: Terreno de 1540 para todos los congresos y para recibir
0: mucho, mucho. Ada mentira, papa pika dia, ada mentira, itu dia pemandai jumpa, itu dia pemandai jumpa, sambil aku insinir metikai, kuwe aku di, apa ni pasak kota na piana, awo ne pakai tomera, anang aku kalamba nyumba za ruger, aku kalamba nyumba za nchorchi, aku soa pakai tomera, apa na piana na pastiwa muda na muda, buti bodi ya pemandira nyumba, na insinir metikai.
1: Digital
0: Maracuene, Africano, Puri, Apare, Nascano, Rabutua, Pica Neva, Tokuti, Anga Treda, Quenda Mosi, Ainda Kamanga Yumba, Ao and Pacotomera. Both of Tinta Funica, Colonel Patabasa, Yaka, Bishop, Ambutu and Eka, Ao and Diana, Apanisa, Pastu Ambutu, Kamanga Yumba.
1: A cada um dos investidores da fase digital. Onde tenho a honra de convidar para receber a definição a Viola Dulce Kenyemba, administradora do distrito de Matutuí.
0: O Matutuí, a preca Chini Yanzeiro, tronco de uma plástica. A
1: mãe da polícia de uma
0: plástica. A Quanice Anapiana, Ona. Ufa, angua, drogosi, a cara em ambiente da coenda para o povo. Vende com o distrito de Chichano.
1: Qual será? O distrito tem causa oferecer um plano médico físico para receber a decisão. Ouvido o senhor Agnese Semaria, habitador de Angola.
0: Angola, a tambira do Chitongola Manja, Arquimé dispensado, a Chemerio Cujaca Tambire, a Gamala, a Cajawanice, a Napiana, a Dabulquira, a Pamapica, a Prêmio Jovem Criativo, a Parenascana da Unesta Lusso, e a Conchita Tirquense, a da Unesta Lusso, e a Cuna Cucatabasa, a da Unesta Lusso, e a Cuna Cucatabasa, a da Unesta Lusso, e a Unesta Lusso, e a Cuna Cucatabasa, a Cariro, a de Cambumba. Uma distrito encantado, a Pereca Plasma, procurando a Ana Piana, a Conchita, a Cuenda Caona, na Cava Mpanga Mundo.
1: O senhor, boa engenheira de Estadores,
0: Inha Sonje, Ndiko tu Anapiana, Adabiligroma Pika Newa, Anada Pastiwe na Plasma, a 32 polegada, Tirokuti, Angenda Muda, Kaone Mpangwa, Akaone, Akaone Finachipika Nkati na Sonje Kwa Sfini. Especho ya kumalisa,
1: na fase digital, Kenyo, os teus vencedores, com uma plasma 32 polegadas para receber a distinção convido a senhora Gracinda Migono, administradora do distrito de Namaroi.
0: Namaroi, aprecambo plasma 32 polegadas troco de aparenaciana a do Bidrão Pica Neu, a Panice, Cuenda Caona, Cava, Mpangwa, na Pena de Ticancati, na Ponte, Cotesquino, isto no distrito de Chinoma, e a Pumarista, a Magistrito, a da Breca, Chitongola, Manja, Puri, a Parenascana, a da Bliquira Mapica, premio il gioco creativo. Awa ndi apare kuti anawina, anango hanawina, kwenye chorera kwa basa koto, kwa basa chipapo, anapiana, anadadambiri chitoko wa manja. Kwa kutikana cha mangwana, hapa nisi kutabulikira pa makanizo anewa. Kera kuti makanizo anewa ende kutogoro, kutabira chipezi ya mikoka na machapo, kusiana siana. Ne pepeo, machapo anewa, anadadambiri chitongo la manja na kusindikiro. Kato, ya kuti anadadambira, nendaka ikantatineti, Roku kia tini. Saka kia tiku tini mako mire zantadu. Nda chita masa ya kufizira pare na zikana. Nero tini kata kisungula manja ni kana hii. Kwenye kakushi inabirikiwa na mdogo wakati matukino mbuya Daniel Chapo. Mzino alikula muka mbuya Chapo. Roku ti apereke mapasu ni kana hawa. Kuli machapo. Adaburukira pa maganizo. Akupereka chikezo, akupereka maganito kusindikira pinachitwa na anapiana mnisi kisa kwa kufia na piana mfare mbeze ndiyo tu chapo ilanganira mabasa mkerekwete mankuru wa zambezi chilo maprovincia tete manika tofala na zambezi arito mabasa ukembarusa afuma zampisa au shite mabasa uchimana na ucherengi achite mabasa uchimana antu mbizia kutawala kwa mazi Kondi na nisa apapeza na basa au nini. Koseme ndi nyumba ya mafunziru ya mabuku hapa vizuru ya Gresha Katolika. Isafundisa
1: Muito obrigada. Convidamos agora os representantes do Viva Luz para se dirigir ao prado principal.
0: Valores e só conando bote o anhachuma o sapiedeira pena chidoa na bomba tu era puti matanizo ainda do socorro encante matrico e a moça
1: muito
0: e o outro
1: obrigada.

0: Tabwera nyakuva na mpangwa zato pansiko ya lero. Mpangwa zato za pakati padziko zida balefe. Tira kote tibwere kamwaza mpangwa mwazeri mwosene. Munativa bulikina mbuto za kusiana siana pansiko ya lero. Mwaiti kufuna kote nsiko lero. Hikali nsiko ya didi kakamwe. Kwenye mwosene munativa. Pakutoma hifu na titi tome na mpangwa zatu na misoro ya mpangwa idazana ife pansiko ya lero. Pakati pa mpangwa zatu idazana ife pansiko ya lero ife nyakuva na titu kupangene kuti nkadamu watu wangwa inu dziku watu Msambiki Daniel Chapo walonga kuti machapu makulu na mangono ale kuti anatiketa udidi unafunika kuna mbumba ya mpisa anate zesichopa kakamu kuna mbumba. Bebi chitika ntengu uko na utimizirika wa anfu na mane sekero angumi ya masu anatendezwa pambute kule angumi pana pabera nkadama watu wange muno provincia Sofala alonga kuti kupunguka nzizuno pa mabasa anachitwa kubulikira pa makaliro na anango mane sekero kuna nyakufunzisa na anyakufunza alonga kutine ndi bechi kuluka kamwe inaoneka pakati pa utongi nsoka wa chakulimba na piungano kuchita bechi nzizuno ya kusaka kupatisa basa kubukira pantundu utwa uzuisi pa mabasa ulimi pembichitika mbuto ya kusalakana utambaruku wa makaliru a chesa na kubalanga za pamabasa asazoma rikufuna kubiri ya pikwi makumatandatu ya mbonde metikashi tuwera sasangira zoma echikumi na echishano nafuna chitu wa kuzalala mkati mwa provincia Zambezia pembichetika mprovincia Zambezia nkazi mbozu wa piaka makumatatu na piripe kubalwa sueka makumana tenepa patik na ntambo wa moto wa magesi afa na tangwa ntambu wa moto magesi pa mundo wa bozi kukilimani mprovinsi ya neya Zambezia. Zuzani kutikumichina kupata ni nzanga juan shuvu zinanga dhirishwa kisombi. Tukufuna kuti siku ya lero ikali siku ya didi kakamwe anyakuva kune mwonsene munafa mabasatu kubulikira mondo mono mbaira. Bile zati toma na mpangwa zatu zonsene zanaifi pansi kwa lero. Ifi na toma na mpangwa zakulonga kuti nkala mwatu wangwa inu zikwatu Daniel Chapo alonga kuti machapu makulu na mangono awa safunika kutechiti basa didi ya kuteketa udidi unafunika kuna mbumba ya mpisa nkati mwazikwatu na Msambiki mabafalaneo alonga kubulikira mkati mwa provincia ya Tete ni mhangwa za kuma zero nzizunu na nzatu inoke konseyo
1: wakati mwa zikuino timbuya Daniel Chapo alonga kuti machapo makuru makuru mangono mangono magurusu anafadzatiketa mkati mwa zikuino apedzere mbumbe ina kumanika mpisa pia mkwete kwete Daniel Chapo alonga mafraniwa kumachibesi ya leru muna muzira Tete pakupaula nsonghanu wa kutuoma wa anyachuma ankati na kunja kwa zikuino nanja kudikira kuti mkati mwa nsiku status nadza anazachita pangano ikulu ya ufuna kutambarusa mfuma za mpisa pakusambadza mabasa anakumanika mkati mwa provinsi yenu. Chapo alonga kuti machapo makuru makuru anatiketa nkati mwa dzikwino na ali anafadzabwera nkati mwa dzikwino asafunika kutiketa kusambadza mfuma za paso mataka pontho na kupedzera mbumba pakumanga nyumba za mafunziro nyumba zongumi kumwaza nkhambala za moto magetse miseu na pinango pizingitira kuti mbumba ikhalembe kukomerwa nanji akusambadzirwa mfuma za mpisa bativene kulonga kwacha.
2: Temos que tornar as comunidades locais em participantes beneficiários deste desenvolvimento ao criar oportunidades para jovens, integrar as mulheres, desenvolver fornecedores locais e melhorando efetivamente as condições de vida das populações locais. Esta é a prosperidade partilhada que temos vindo a falar e queremos construir para este nosso país. Isto tem que ficar claro. O país precisa de transformação e uma boa política de investimento deve conseguir as duas coisas. Equilibrar o retorno do investimento para o investidor e o setor privado, mas ao mesmo tempo conseguirmos transformar a nossa economia para ela gerar mais dinheiro gerar mais emprego, gerar mais receita e dinamizarmos a nossa economia. É nessa base que queremos construir relações duradouras com os investidores nacionais e estrangeiros, não apenas montanhas de transações. Queremos capital que venha para ficar, empresas que venham para crescer e investimento que cresça em Moçambique. E esta conferência deve ajudar-nos a construir esse pacto de confiança ao longo dos debates, em que o empresário encontra oportunidades de segurança para investir, o Estado amplia a sua base produtiva e fiscal, os trabalhadores encontram emprego e formação e as comunidades participem dos benefícios gerados pelo desenvolvimento. Por isso, caros empresários moçambicanos, há também uma mensagem que queremos vos dirigir. Esta conferência é igualmente vossa. A entrada de investimento estrangeiro deve fortalecer e não substituir a capacidade empresarial moçambicana. Queremos joint ventures, parcerias que acrescentem valor à nossa economia. Precisamos de empresas nacionais capazes de estabelecer consórcios, fornecer bens e serviços aos grandes projetos com qualidade, observar e absorver tecnologia, conquistar mercados e crescer para além das nossas fronteiras.
1: Mafala a Daniel Chapo. Ntongo wa dziko ya Moçambique pikalungi kumachibesi ya lero, muno mwuzitati pakuzimula nsonkhano wa kutoma wa nyachuma angati na kunja kwa dziko ino. Daniel Chapo alonga pakumaliza kuti pisafunika mfuma za pansi zipidziro tambiruki wa mfuma za mpisa angati mwa dziko ino. Kubulukira muno ntete ndine ino kikonseju masiku wa didi.
0: Basi noki na mzinangu mhangwa za kulonga kuti nzizuno kwa mbututuka ntengu wa antu na manensekero ngume wa maso. Hali ya kutia na nyatwe kuona kakamwe, ndiwa kutisatendezwa pansiko na siku kulikira mbutu ikulu ya ngume hapana panzindo ubera nkatu maina provincia ya Sofala. Ni mhangwa za kumezero na nzatu nzizuno Pereira Tome.
3: Kutututuka ntengu wa ali antu anapalamira tangwe ya utenda wa maso. Kulikira pambutu ikulu ya ungumi pano pabaira provinsi eno ya Sofala. Tumara ntanda ya tongwe makauno mpaka ntanda ya Nyens. Mbutene ya ungumi pano pabaira ya kwanisa tenepa. Kutambira antu akupiringana epikwe episeri. Adenda tukafizera duze mabasa ungumi tuwera kuti akwanisi tenepa. Kupedzwa tangwe ya utenda wa masu. Uku. Nkufeke kuti apinzirika matangwe makauno kupiringa na chaka chinamala. Mpangwa zenezi, zaikuwa pakwecha nsi kuti ya nchinai sumanaino. Epano pabera nzendo kuluwa Sofala na nkaramu mediku wa mkulu wa pano pa Sofala Edgar Meki. Tangwe ya kusalka na kutu nsiku ya kuti maziku wa panse zinji alukusalka na nsiku ya utenda wa masu. Edgar Meki agumeza na kulonga. Kutel kuchitwa mbasa, tuwela kutitulwa ali antu ana chibanya chenechi. Mbasa natuwa chaka chidamala. Ukungu veka kutianati akwanisipondu kugomezera. Tuwela kuti azinji antu anagumenika na matenda amasu tikulonga ngala madzeze na pinangu. Akwanisamu kupedzwa na kutitulwa mbapaswa mitombo tuwela kuti akwanisikuchira. Mbuye Edgar Meki agomeza pondu na kulonga kuti kazinji kwene. Antu niganeno anabonera. Nkusowa mapatikiro amasu, anangu nditangwe kuti asakalantu akumanikira na piombo pio pata napi basa ninga pia kulemba napio, pontu azinji anangu asakumanika mbaona maraturatu bulkira njire ya zuisi mwapa mizizi ya kuinjipa kakamwe. Betveni mafala.
4: Tivemos um aumento no total das consultas realizadas quando olhamos para os dados do primeiro
3: Talembera matangwe ya kuinjipa akukwana pikwi madzana masere antu ana chibanya chanyatwa ya masu ninga ngala na madzevzi tinati tiatitule na kwa konza chaka chidamala ta chitambo pondo mabasa bozibozi uku ngu ugomezwa nayo basa kwa kuti antu kwa nisikungu
4: kira kwa mwa ao nível do Hospital Central da Beira pela primeira vez aqui na nossa província onde estavam previstas serem operadas cerca de 26 pessoas
3: ao atua kwa mafala mbuya Edgar Meki mediku weno provincia Sofala mbalonga patangwe ya nyatwa ya masu ina pramidi santu azinji. Kumbukani kuti mkadamu nye kusugulira chiungano cha angonda Light for the Old, chiungano cha konda kacha utongi mbuya Ninu Sampayo agomeza na kupemba kuti antu mbale kukukara na kuti siku ningana zino mpe maso kusalikana pe maso mwakuti bwerani muzaone maso twera kuti akuonekana chibanya panangu tironge nyatwa ya matenda maso mbativeno mafano
5: milhões de pessoas em todo o mundo vivem com problemas de visão que poderiam ser prevenidos, tratados ou corrigidos.
3: Anthu azinji pamaziko apansi namuno mu Africa ari kugumanika pa utenda wa maso thangwe ya kusowa na kuperwera kwa mitombo anthu azinji nkhabe chikumi cha maso aposafunika kuchita gashugasha tora kuti anthu akhondekana chibanya cha maso
5: em zonas rurais e distantes dos grandes centros urbanos
3: kukali kulonga kwa mbozi nyakusalikana chikaike chakhona kha cha utongi cha Light for the Old munhu Mosambiki mbalonga pa thangwe ya nsiku yakuti maziko akunja maziko apansi ali kusalikana nsiku ya maso
0: pang'ono na pang'ono tiri kuenda nyakuva pakati paino ndima na mabasathu kubulikira mmontho mono mbeira zano kuti nzizuno utongi wankati mwaino provinsi ya Sofala ndiwo uli kupasa beche kuna nyakufunza nyakufunzisa tiri kuti onsene ndi dondolo pakati pa chiverano na kuchita kuti ufunze ukhala chaiko kakamwe mkati mwa dzikwati la Mosambiki mafala walonga na kusabizwa amba kutakubanzira mbuphwandu yenye kufunzisa nafuna kumbukirwa pansiko 12 nthanda ino ya malanda lupya chaka chino chapiko piri makumi awiri na mitandatu kodi mphangwa zeza fambatani Pereira Tome
3: ntongi wa provinsi ya Sofala mbuya Lorenzo Buya alonga kuti kuperewera kwa anyakufunzisa mabuku muno provinsi ndi mikanzu na madodo akuti bwerani muzaone mbwenye utongi uli kuneseka napyo na kuti mpyakufunikira kamwe kuti anang'ono akhondekana madodo pa mafunziro mbuya Lorenzo Buya akapironga pakati pa maguma na anyakufunzisa mabuku mbalonga kuti mafunziro andi mumwene safunika anyakufunzisa mabuku akukwanira mbwenye kuperewera kwawo kusadzisa madodo akuti bwerani muzaone akapironga penepi pakuthangira mtsiku ya anyakufunzisa mabuku amuno Mosambiki kumbukani kuti alonga kuti mfunzisi ndo kufunike kakamwe kutwera kuti uone kutambaruke padziko alonga papondo kuti utongi ulikuza mbuchita mphamvu ikulu kakamwe twera kuti mathangwe ningena nawa na mphingapinga zenezi zisale nduli mbativene
6: o papel do professor não se resume apenas na sala de aulas ou durante o processo de ensino e aprendizagem o vosso modo de ser
3: mabasa afunzisi sibasiene pambuto ya afunzisi mabuku nkhabe makaliro anu pa ubale mabanja na mbutu zizinji munapitemwe mulinawo mipingo ninga kudembuka kwa kubiri yakupedzera pangaoneka maliro na pizinji pinango pinakuphalamira penepe tisakupasani kusokwala mbwenye na penepo musakwanisa basi masezi kuti pioneke penepe musakhalani na chipapo chakwenda kafunzisa uku tikuchita makolokoto kuna ima
6: aratoma dos atos administrativos cujo seu início está previsto para este ano
3: ife tavambo mulembe wa chiungano cha afunzisa mubuku muno mprovinsi ya Sofala mbuya José Saraiva mbalonga na kupemba kuli anzanyo kupata na obasa afunzisa onsene twera kuti akhale na chipapo apitirize nayo mphingapinga yekuenda kafunzisa mubuku twera kuti ziko ikwanise kuona uthambaruko kuti bwenanu muzaone mpaka nsiku zina mazina
7: refletimos sobre as grandes classificações e os grandes desafios que continuam a afetar
3: kuweza thangwe ya makhaliro afunzisi maphatiro abasa chitsitsikiro mbuto yeganyo na pizinji pinango pyakufunikira apo kuperewera kwa udidi na pyombo pyakuphatana pebasa ni mphingupingo na kudembuka kwa kubiri mambwenye masedzi pioneke penepi safunika kuti tipangise nayo basa
7: dos processos administrativos
3: a watu wakali mafala amulembe wa chiungano cha afunzisa mbuku muno provinsi ya Sofala mbuya José Saraiva mbapemba pakuli anzawo twera kuti akwanise kupirira mbapitiriza nayo basa
0: anyakubva ife tikupatiriza nazo mphangwa zathu mwapangana kuti nsoka ushombukhala watsa kulima na pinango peungano beach akuika pagoja tera kutasake zinango njira itla ishe yakusa kachita ulime na udzwiso kutubwana muzone tera kutulime ukaluzinji kakama na kuchitambo kuti minda injipe ponto na kunjipe sambo makama kanjire za ulime pakati pa udzwiso buzubuzi ni mhangwa za kumazera na nzatu onesio jo.
8: Chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete chiri kuduta na kuyeruza alimi kuti atome kutoweza njira zitwa za ulimi toera agumane chopwa chizinji pa mabasao. Ishi basa iri kuchitwa na chiungano cheneche nchiverano na misoka mitatu ukonda kala ya utongi toera kuyeruza atsakulima kuti apatise basa njira za ulimi wakukoya ntota pansi pa mataka wakusaka kugwangwanya chilala cha El Niño. Ni mafala dalongwa na Freitas Jemusi, mkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete, analonga kuti aweni mabasa newa alikuwa chinyiza kakamwe nkati mwa madistritu a Mwatizi, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Angonia na Tsangano. Mwenemu, mulugumanika atsakulima akupiringa na piku pinomwe na madza na matatu ali dikita njino na paza pakusaka kuganikira chakudia chakukwana kuli adzinza opa nyumba. Freta Jemuse alonga kuti awene nchivirano na misoka mitatu ishe ukonda kala ya utongi ali kuyeruza atsakulima kuti nsiku zino kudambo kwa chinja na ipyo asatongwa kukala akungwala mbadziwa kupatisa basa njira zitwa za ulimi pakusaka kukolola poso izinji.
9: Misogenei ikutipeja kairigeri lango ni misongano ya kutipangiza kuti basa ya ulimi muna paradeba. Anangu asatipeza mbeu hili ya kutikara mtu atambiri la mbeu ya kuika minda hili ya chionesero. Kuti mtu angamagona pepale ayendembo kapatisa munda waje. Tambena kutipangiza kutimataka hawa inde podi mfule kukonda vumba. Usa kalabe basi na nyonto pili milongwa kilikutuwa tekosilipa saa. Kutimataka wa mungalima ujule msopise dae. Munosia munda mune tangwe kutikuna jogu mfule kukwa manjomba. Akura mungasia maujwale mtoto ulo na kalabe basi ulipo munda mune. Piasiana na pili kaiwite fikari pili kuti ungalima ukasamoto pipile mfula mene kufutira mu. Kairikari munda mune unakwesa ukulola pindu dae.
8: Imu mwati madistritu muna minda ya kupangiza chitsanzo.
9: Na minda tinongi pafufu bifi na kwana makwarantatu. Kuki kada distritu ina minda miri anangu mitatu. Minda enei tulinga chati njofuna kwa pangiza alimi. Kuti mundu mlimi ensena abweri mumule musaikwa mbeu za usiana siana. Mbeu zizire pala kuti mlimi angaona. Akwa tembo njiri zizire akapalisi basa kumunda kwaji. Akura mbeu zizire atisapangiza kuti mbeu zizi mnazipesa malosha kuti. Kuti mkwanisi kugula imo mkapalisi minda manu.
8: Nzameno ya mafala ya Freitas Jemuse nkadamu wa chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti awene alikupata basa nkati mwa madistritu manomwe amuno mprovinsi ya Tete mbaeruza atsakulima kuti atangule na kupatisa basa njira zitwa za ulimi pakusaka kupa poso izinji. Zwani kuti chiungano cha tsakulima muno mprovinsi ya Tete china atewerele hachi akukwana peno tironge, china alimi akukwana pikwi makubawiri na chibodzi, madza na mashanu, kumi na asere. Ane wali kugumanika nkati mwapiungano pia kukwana madza na mashanu, makumanomwe na apishanu, muna chiteo mabasao aulimi akupa poso ya kusiana siana, tura kuti andu adiemba kuta nkati mwaino provinsia ya Tete. Bukira munu mzinda wa Tete ndine onezi ojo.
0: Pembe chitika mbuto ya kusalaga na tambaru kwa makaliru achasa na kubalangaza pa mabasa sa zoma. Iti kufuna kubidi ya pikwi makumatanda atu ya mbonda metika ashi. Tule sasa ngira zome chukumi na nchishano inafuna chitwa kuzalala mkati mwa provinsi ya Busubozi. Ni mhangwa zogume zero nzizunu na nzato Salimu Tepu.
10: Kumbukana kuti pando ya zalala makaono ndio inalikirwa kuchitwa pomera nsiku makumatatu mpaka makumatatu na ibozi ndandaino ya malandalupia inafuna kumaliswa nsiku ya kutoma ntanda ya pumbuli chakajino. Mpango zenezi, zalongwa na nkadamu na saraka na fukwe inasokolea na makajiro na utambaruki wa senzo za kusiana siana munu nsambezi ya unendi Angela Asulai.
11: Para konteru kinoza kitemu, sizamu de termo de dinheiro suficiente para o devido desafio.
10: Tu era kufikisa gombe pili pinafunefe, terekuga na pano kobiri piuru pikwi maku matantato ya pikwi pimentikaish. Tu era kuchemera asakuimba amazi kwa kunja, nenga 20 finger, amuna adziko ya Angola na anangwache apo tangu ya kuchepera kwa kubiri pinati pinense.
11: Mas, os custos que eles carregam, o valor que nós temos tido, não é suficiente.
10: Kulonga kula chita unole inkadamu, pakati pa inesenzo inadikirwa, panati paone swe pizinchi ninga luso za apale na asikana mapikiro amunu zambezia na pinango piache.
11: Vamos fazer a demonstração das nossas potencialidades turísticas.
10: Tinati tipangi sepi zinchi, mbatika pa maronda pile pinakiri kwa munu zambezia, ninga pinapiku kwa munu provincia, uchesa na kupangisa pakwecha ulidi, unagumanika pakuchita senzo na pinango pizinchi, mkati magombi ya Zalala.
11: Turístico da Zambezia que é a nossa praia de Zalala.
10: Mbozi anachita kundi ya Machapo anasogolera makonzekero amaguma mabuzibuzi. Gisela da Silva alikulonga kuti pionseni pili redi kuti redi tuwela apangisi makaliro au tambaruki wa pando inaini pamaganizo adidi kakamwe.
11: Estamos com uma expectativa muito grande para isso. Estamos a preparar.
10: Tene patri na chidikiro chikulu kakamwe apa beki ndi kuchita mabasa akusiana na senzo za piaka pianduli. Panadikirefe achesa amunu dziko pondo na madziko akunja.
11: Onde teremos os artistas internacionais, os artistas nacionais e os artistas locais.
10: Gisela da Silva, mboza na chitakonde ya are, anapezera kuti mapwando a Zalala akwanise kuchitika pyamaso. Onani kuti anthu kupilinga na piki makumanai mwaiwo asakuimba amadziko akunja, amunu dziko anyapyawo na anango, mbanewa anadikirwa kuti achite kunde ya maguma mabusibosi. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Nangu mpangwa zatu basi zikulikira mkati mwa provincia ya Zambezia zikulonga kutimbozi nkazi wapiaka makuma tatu na piri pia kubalwa asoeka mundo bozi wakumata nepa patirira na ntambu bozi da tambalarisha munda pili chitisa kuti mundu ya ndimwemu akaenda kasaka matsamba na pinangu kagumanika munda mpwenye pichitisa kuti antu walipo mwanachiru wacha daika ntambu wa magesi mwemule mwana afika baka pakuto nemba patirira tenepa mpichita kuti iya soeke pefambata nepe pia Antonio Domingo.
12: Nkazi mbozwe pia kama kumatatu na piwiri pia kubalwa afa pansipu ya dzulu nchitatu na tangwe ya moto wa magesi pachisa cha Santagwa bulikira panu panzinda wa Kilimani muno Zambezia. Zenezu mpangwa zamazwa nchina ichino na mwanangatu wa polisha nkati ngasiko ino muno Zambezia. Mwanonga FP no mamuno mboza na kaladuzi na pali padafa nkazi. Amangwa na apulisha nkati ngasiko ino na tangu ya kutala nkambala za moto wa magesi munda mwache gopesa mambava pene pipida kwa takote mundu mbozi asoweke tangu ya uipi ubozibozi. Ziwane kute mamuna ramangoshu ndi mfunzisi ya napenula kuti munangwache nyakwenda aponda mitambo ya moto wa magesi adatala iye munda mwachitoera kuganikira chisidzikiro cha chintalo.
13: Aquilo se deu de antes de ontem para ontem.
12: Pine pichitika pansiku ya zana kucherwa dzuo apo ife tikagona. Masiku mpwenye nkazu shupe unabulikira kupi apita munda mwanga. Mpwenye pichitika ndipi kuti iya kwanisa makamaka kumalira tangwe ya nyato mbosibosi.
13: Deu si mali ya kamumurenda.
12: Mpata baso mfunzisi nguzi mboza na kumani kapina mbada fungirwa nkaidi alonga kuti panzizi wa kutoma wansipu ya dzulo nchitatu. Apaniso kuona foye mbosi mbwenye akapiziwa nkabe kuti ninji pikajitika.
13: Non si. Sina mashamba siti unwa lisi.
12: Ini nkabe kubiziwa kuti mnangwa ache mundo mumulipindu penu nkabe mbwenye voice ya nipanga kuti ndikuwa nisi makamaka kutala nkambala za moto wa magesi makamaka palingesh. Tapo kala mnangwa ache mumulipindu pina mbwenye nkabe kubiziwa.
13: Wili muru ya nansi disi.
12: Manangati wa polishi ya munu Zambezia Bilarmina Enrique shalonga kuti basa ili kuchitu watu ira kusaka kuziwa matangwe. Atakwata kuti nkazi unoyu asoweke tuwera kusogolo kwa ndima nseru buzibuzu za tongwe ninga munafunika muntu unoyaza tawiri nseru uda soseye.
14: No decorrer das investigações, o rumo foi mudando.
12: Pakati pabasa ya kusanya pintu ya kwanisa kuchinja ifi bukira pambutu ngere tapanisa kuona malikati, tapanisa kuona vipano pinango, pontu tagumana mitambu ya moto wa magesi. Pine pile tibasa kuti ifi tukwanisi kutawira kuti andi mamuno usho chicha kutala makamaka nkambala za moto wa magesi zilapata kuti mamu usho kwanisi kusoweka. Apo antu busibosi ndi wanakumanika manja mwa apulisha tenepa tuafungirwa tuwira kuti azakwanisi munangu wachi kutawira nseru uda soseo. Ekali fala ya Belarmina Enriquez munangati wa polisia muno Mzambezia kubulikira Kelimani Antonio Domingos.
0: Anyakuva hife pangono na pangono tukufika mapetu na mpangwa zatu pansikwa leo na kuti mapinda sala pangono basi mbonye tina mpangwa zatu za mumpu za kufunefe tamangisa kuti tifike ikungomo. Na pangano kuti za msofala kuti mbozi muntu nyokone rambuto ufunza mabuko apiwa panzi sudafika mambava peno matsansina pano panzinda obera muntu wapiaka pa kwana makwana datu pakubalwa ndiye wakuti apiwa panzi sudapatwe na nyokupa miti mawa zvano kuti mamba afana longe fya watawa aba piombo pyokutana pyo basa michini na pinango piombo pya ufunza mabuku nyokumaza mpangwa wa polisi ono rushimbo muno sofala alonga nyokupa miti mapa ntengo atatu ndiwa kuti akagumanika na mipene na pinango pipano pikali na iwo anyakufunza kupilingana piku pitatu na mazana matatu ngali mashito nya matanda ndiwa kuti alikupezerwa na poso pambuti ya ufunzi mikuje na pinango pindikisa kuti ana pitirizi na ufunzi pa konda tawa zwana kuti ndi anyakufunza ambuzuri za ufunza mabuku wakuti aneo ali nantu pakati pa msoka udabala kuchila mabasa neo wa tsushi. Apo zinangu pambuwa zatu ifipandu nyo kupangana kuti achesa akusiana siana ngati mwa provinsia ya Tete alonga kuti mabasa akupangisa pakwecha mapatiru wa basa datoma pansi kuchinai awa hanati apangisi udidi wa achesa ngati mwa provinsia ne pakulonga pakulimirira chigawi kisakana mabasa uchesa na kutambira lendo ngati mwa zikwata Msambiki Boventura Vontad aganikira kuti pensioni zizuno pya masasa nyiro atarakutiwa kwa nisi kupangisa kuna misokao la masasa kutatambire makamaka nangu pakati pa pwandwe bosbos ya zoma Boventura longa kuti chifano chechu ichi kilabala kuti akwati nsiku kumi na zinai pabozi na nyakufunza ambutu zokwa na zitatu zofunze zamfendu ukutoma upakati anati apangise nyimbo mabviniro pontho na mitundu nangu ya uzuisi zangu mpangwa zatu basi tinakupangani fana nyakuva zankati mwa provinsia ya Zambezia pansiku ya lero kuti anthu akupalingana pikwe dzana awo andiwa kuti anati zikapalamire na thangwe ya kuzala kwa mazi pyonsi na makhaliro anango akuipa na chitika kunja kuno mkati mwa provinsi ya Nere alonga kuti mizizi kuvumba kwa mulungu na kuoneka kwa mphepo na pyonsi zichitika kugira pa nthanda mandalupya mpaka nthanda ya muropi pachake inafana kuza nkulu wa kusalakana kumelira mbutu ya kuombola na kupungula pili pinaoneka pa manesekero na uchinji wakala kudambu kuzambezia Elder da Costa alonga kuti antu asafunika kuti iwo ave mpango sosensi na mwazwa Elder da Costa atonya madishiritu wa Shindi Kilimani ni kuadala na makura na maganja da Costa ningambutu sa kuti nkabi nesa maza nga itachodu vumba anyakufa izi na zinagu sikoni mpango zatu pasiku wa leru ife mutafika kunghomo nazo mpango zatu pakati pampango atalonga kuti utongwa ino zikwatu Daniel Chapo alonga kuti machapo makulu makulu na mangono au asafunika kutateke tu didi unafunika kuna mbumba mpisa talonga kuti ntengo kuna mbukwida wa antu na manesekero wa kondona mwadidi anatendezwa pambute kule ngumu pano pa Beira nkadama utonga muno sofala alonga kuti makaliru kuna nyokufunza na nyokufunzisa afunika kuti akali ya chaiko nkati mwaino provinsia makakama wao Mbasala Nduli soka wa asakulima na pinango piungano awa kuchita becha kukuza mapatiru wa basa pakati pa ulimi wa uzuisi mbuto ya kusalagana utambaruki na kuona makaliru pakati pa kubalangaza kundi ya zoma ya kufuna kuti kubiri pentulongi ya kufuna kubiri ya kukwana pipi makwantandatu ya mbondo ya metikaishi tuwela sasa ngira zoma ya chikumula pishano na funa chitu wa kugira pabara ya Zalala mprovinsia Zambezia kusambezia mwanangazi mbozo wa piaka makwantatu na piwiri pa kubalwa ndia ya dasoeka na tangwe ya kupate ntambo bozo wa magesu kukwamanika tambalale kubulikira pa mundo bozo kumichini adapata ndi juan shufu zinanga dhirishwa kisombi salana nyakufa na zafana siku zinangu
15: mhangwa zapakati padziko utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliva dide
2: por exemplo em agosto do ano passado reunimos em Maputo no Centro Internacional de Conferências com jovens oriundos de todo o país no contexto da 8ª Conferência Nacional da Juventude, onde destacamos que a juventude é a placa giratória da nossa governação.
16: Para esta edição do Prémio Jovem Criativo, participaram mais de 6 mil jovens nas áreas de empreendedorismo, inovação tecnológica e criação artística. O Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas exige mais dinamismo das unidades orgânicas do Pelouro, com vista a trazer resultados que impactem de forma significativa na economia nacional. Roberto Albino diz que é momento de se aprimorar as ações institucionais para produzir resultados diferentes.
17: Precisamos de instituições mais ágeis, de políticas mais coerentes e consistentes, de maior articulação entre o nível central, provincial, distrital, e de uma cultura de gestão centrada na solução dos problemas dos cidadãos. Temos potencial, temos terra, temos água, temos uma extensa costa, temos homens e mulheres que produzem, pescam, empreendem, todos os dias procuram construir uma vida melhor.
16: O Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, falava esta quinta-feira no município de Matola, província de Maputo, na abertura do primeiro Conselho Coordenador do Pelouro que dirige. A Primeira-Ministra, bem-vinda a Levi, confere posse esta sexta-feira os secretários permanentes dos Ministérios dos Combatentes e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Um comunicado enviado à nossa redação indica que a governante vai conferir posse ainda aos assessores do Primeiro-Ministro para a área de imprensa, para assuntos parlamentares e de governação e para a área diplomática. Cerca de 4 mil alunos deixam de estudar sentados no chão na Escola Básica de Carropeia, na cidade de Nampula, com a entrega esta quinta-feira de 467 carteiras. Segundo o governador de Nampula, Eduardo Abdullah, as carteiras ora entregues fazem parte de um lote de 3.500 a serem distribuídas noutras escolas da província.
18: Temos a plena consciência de que não estamos a resolver o problema de meninos que sentam no chão. Ainda temos muitos filhos nossos a sentar no chão. E é nessa luta, é nessa senda que nós estamos a trabalhar para tirar os nossos filhos do chão. Poder sentar numa escola, numa carteira e estudar com dignidade. Com este ato, cerca de 4.200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje.
16: O governador de Nampula, Eduardo Abdullah, falando esta quinta-feira no ato da entrega de 467 carteiras à Escola Básica de Carropeia, na capital provincial. Na atualidade internacional, vários veículos foram incendiados esta quinta-feira em Soweto, após confrontos entre comerciantes estrangeiros e residentes locais. Nas primeiras horas do dia, a comunidade de Soweto marchou até a delegação do Ministério do Interior, em Orlando, para exigir o encerramento daquelas instituições. Os protestos recomeçaram depois de o governo ter reaberto o sistema de asilo da África do Sul a novos pedidos, em conformidade com a mais recente decisão do Tribunal Constitucional. Também em Durban, pelo menos 11 carros foram queimados na sequência de marchas violentas contra a imigração ilegal esta quinta-feira. O tempo? As províncias de Maputo e Gaza podem estar esta sexta-feira sob calor intenso, com temperaturas máximas a rondar os 35 e 37 graus centígrados. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o INAM, na província de Gaza, o calor intenso vai se fazer sentir principalmente nos distritos de Chibuto, Mandlakazi, Xokwe, Massangir, Mabalani, Massangena e Limpopo. E na província de Maputo, os distritos de Boani, Magudi, Manhissa, Marraquene, Matutuini, Moamba e cidades de Maputo e Matola serão as mais afetadas pelo calor intenso. Face a estas previsões, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução. Em relação às temperaturas máximas, para esta sexta-feira, a cidade de Tete poderá registrar 37 graus centígrados, seguida por Maputo, com 36 graus. Nampula e Xai-Xai, 34, Quilimane e Pemba, 31, Vilanculo e Beira, 30, Inhambane, Chimoio e Lixinga, 29 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas, às 23 horas e 30 minutos, no último jornal. Antena Nacional.
0: Basi tamala kuva mpangwa zato hanya kuva uno ndi nzizi okikapindi ato bodzi ya nsanganiku na nzato wa provinsi ya Tete. Tiveni.
19: Hawa ndi mabasatu ansanganiku. Mabasa hawa Salonga pire pine chitakundu pa makhalirwa chisena.
20: Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, mumonsenu munativa bukira mbuto za kusiana siana. Tadza pondho na mabasatu a nsanganiko. Ndi mabasa kuti azinch mukadikira. Nanje nsiku zanduli umoti kadatoma kwa imisa pangono tuwira tipereke mpata. Mabasa nango nanji msadzi wakali kuti chaka chidamala chikali chaka cha usankhulu na ipyo Radio Mosambiki ikadatoma kuimisa mabasa anango na anango toera kuti tikhale makutu kwe maso kwe kuva na kuona pire pine chitakhundi pa mafambiro andale a ndzikwatu na ipyo chaka chamala tapita chaka chitswa atifungulira pontho mpata kuti ife ankhonde nsanganiko tibwere pano tidzachedze na adversary athu bukira mbuto zako siana siana harango atayonse kuzanduli umu kuti kwera ntokotsi mbuya jona mbuya viajero mwenda kupikani muli maso peno mwalowa abe mulungu akutikulumanya mulungu akutichengeta tenepa tabwera pontho na mabasatu a ntsanga niko pano tinati tifunsisane ntemu machitiro makhaliro achisena ndati fedzani dus tikhale pabodzi kumichini kuna nkwatwa Maril du Roberto pakaluta wa utongi pana Onesio Jonko nwanga wadzere kuna mulengizi athu wa nzolowero
21: masiku akufunika masiku a ntontholo masiku akupisa malingana kuna gumanikemwe nakuti za radio ishisa pitambuto zizinji madziko mazinji tabwera tepa na mabasatu a nsanganiko ninga malatumbruza jo kuti thangu ya usankhulo tikagumanika mvi anango kuya ntokozi anango afuza milengeswa ntokozi tu kanyeza panango tenda madia tambalale ha afuza tepa mitokozi joni deitambira kubulikira nthanda ziwiri kubulikira nthanda ya ndongwe mazalo mitokozi kawita kodi iwe mbuya viajero unabwera pontho pakali tilini ndatine thangu ya kulakula kwena kapeninga toera kuti ife tonsene yonsene bifambi ninga munafunika hapa lero tabwera pontho ife
20: ya pano paradio pisafamba na ntemo
21: ntemo mwambo
20: banja chitireni hau hau ta
21: kadi mbanja mbanja mwenene pita funefe longa pisafakana ntemo yonsene pisakana ntemo nyumba ina mwambo ache apo kutomera nsiku ya lero pakana uku kunendefe uku tabwera pontho ife tuna tikakugazeni tikakupromoseni tikakuchenjezeni mukadziwe makhaliro akudamba unthu kukhundwa malengera nchisena
20: tasati kama tsukabanda hapa kodi nsanganiko ninjikani ya nangu walikufunza pakukhala chaka tilonge mezi mitandhatu mezi misere patidaimira na mabasatu wa nsanganiko anango atoma kweni kupata Radio Mosambiki lero alikufa kweni mabasa nsanganiko anewa tisafuna kutitia fotokozere kulonga nsanganiko ninji makamaka tingalonga kuti nchipembo chatu mabasatu a nsanganiko anango asadzani kwera ntokozi lero lero tinava misangane ndati tai munandizendesa kuna chitemo kumfuna kundizendesa misangani ndi misangani nsanganiko ndi nsanganiko
1: pepi ndi pinthu pya kusiyana kukhundi ya makhaliro athu ife achisena.
21: John kutayire takuwavunza kuti nsanganiko ndininji si uwekha basi nkhabe.
1: Mm-hmm.
21: Ndi phunzu iwe phunzu. Panangu alipo adakuvunza.
1: Alipo
21: adakuvunza.
1: Toera kuti tiye pange mwenye mkwira anthu akadaduwa la ninji mabasathu nsanganiko nanji leri kuchita gwa
21: pida chitwa.
1: Morat. Chakachino cha pikupiri makumawiri na pisha. Yakabia nduli mtikabwela na ikari ya nsanganiko na roba
21: uchi.
1: Mwe lero chakachino cha pikupiri makumawiri na pisha anu. Ndikwa, dachitwa.
21: Dachitwa. Ni mamwene, tingalonga nsanganiko ifya sena. Kulonga, mwadidi. Vese seni, mbuyano. Kulonga nsanganiko ndi nthangwi ibodzi inachitisa kwenda kasaka uwuntu kubulukira mpisa. Boss, tingalonga nsanganiko tukwenda kasaka tene kadenule tikampasu uzambukiro munthu na duwala. Ndi khundu pyalandana ningale na gumanika ku nyumba yongumi mbakhaninga kuti ndi madaya awalapi asatamavunza kuti uli kuvanji.
1: Mm-hmm.
21: Ife tingati kasunusa kulonga kuti uli kuvanji fati mpaso uzambukiro tingalonga nsangani kuma kupisikidira mbitikoza kupigwesa mwadidi mitikala maso nthwa makutufye
1: bati pidinkisa mwanyapansi
21: mwadidi.
1: Mm.
21: Kulonga kuti nsangani iko ni njire bozi inachitisa uzambukiro kubulikira mapatiro ama kaliro ambanja kubulikira pao usasanyi na ugujuli tingalonga
1: ukundi usasanyi ukundi yechisena
21: hapa kundi atamalongero peno machitiro makaliro ife ya sena. Mm. Sanganiko ndire makamaka isakwatiwa kubulukira pama ada lakwata pita mbanja tingakwaza kutita pita mbanja tasemba nkazi tinaipa nyumba apita nae mbanja mwachita mashikanga dankada muziwe kutimpia maso mwende kabandamire kuna kulakula kubangiseni kuti nsanganiko ndi ninji ndi mwambu ule unachitisa kuti tikuwazi kuenda ka kuona uzambukiro na madudumikiro bukira nkati mwa nyumba atu kubulika kusubi.
1: Mhm. Tironge manchigwagwa. Nsanganiko. Nsanganiko ndi nthango ya kusakanjira ya kugwandiza mikanzu ire isatabusa anthu mbanja.
21: Mbanja. Thango
1: tingalonga banja muna anapiana na mai muna mwana tironge muna mai muna pai. Mwenemo mungagumanika mwana pai na mai. Nsanganiko satongwa kuti irongo ifotokoziwe mwandondondo kuti pinthu bisafambatani toera kusasanya pa nyumba.
21: Mm-hmm.
1: Taitai toera kuthunda mikanzo kusokolo kwa ndima
21: kusokolo kwa ndima.
1: Mm.
21: Poto tironge kuti tingalonga kuti mai na mamuna nditangwe kuti ndegregu watu na kwa tefi mitena ukusubi ndegruguno yo usatipasa nyatwa pa mizizi nango habito weza mwambo waifia sena.
1: Mm.
21: Boss kachiwiri ndegre kubozibozi tingakana mpumo za kusaka kuti joo alikupi viajero alikupi anzacha alikupi usawanga kubulike pa ndegre kwako usubi kukapisose ukule usakumandika na zambukiro
1: monati mwachitanzo hapa tironde mwachitanzo mwachitanzo hinepa anu mzukuru wa joo tenepa. Ndikudziwa kuti ndaferwa na mkazi. Panyumba padanganyika, panyumba panga tangwe panakufa.
21: Panakufa.
1: Apo, iwe wamala sumana ulikulira, mkwenda kubasa, wasirira mkazi unango.
21: Mm-hmm.
1: Ungaenda katamba na embondi mbuchita tite telire tepeno mashika nkada nkada.
21: Na ndegregu.
1: Na ndegregu wakushu.
21: Mm-hmm.
1: Mkwenda katamba mbondi na mkazi unango. Mwachimwemu panyumba wasati kupapukuta, wasati kupachenesa. Pepo
21: wasosa chibanya
1: wasosa matenda.
21: Mm-hmm.
1: Ndipisa zavemwe munthu atoma khotso
21: kosomola
1: aha
21: nsolo pisa
1: kupisa
21: manungo nchanchancha finika banda dzwe rivu
1: mapewa atoma kwira mapewa atoma kwira nzulu kanonga ka bidi
21: ngabe sabwanga chocho.
1: Sisi atoma veruka nunga nunga huyu wakupa mafuta zeti
21: isapakati ka bueno nunga panango ngombo ngombo mba nule wakuna kana na munyweni
1: apu towele. Mm. Kuti inepanu ndipulumuke penu ndipuluke panyato ningene safunika kuti akuluwa kulu anyakukiziwa.
21: Mm-hmm.
1: Akazika nipansi
21: asaki uzambukiru kuti njininji chinakoza kuna kanji
1: chinan tabusa mundu chinan nyanguta tepa mundu ndininji. Mm. Anga kazika na pansi mbapasa na mafala pepo alikuchita njiwo
20: akuchita nzanganiko mwabara
21: apivesesa
20: ndikudziwa kuti pepa apivesesa nyimbo atumphapo ya
21: ife
20: tinamutsano
21: tinadembuka ife anangofuna vunze kuti kudi ndi wathunole wakalene zinacha chitalongerwa njatidi
20: ankhabya
21: yanga zina ndine ule mbuyano yavwanu shomoleyanu Timoti Vyashero ndi alipano pakachiti kuti akozi kwenye kasweda mabasa nsanganiko. Joo kadolonga nyimbu ifitila muke piyato tiendi pa mutarara. Tika potoka njile kwenye pa Villanova pa bawa.
20: Pa patu. Villanova ni patu.
21: Tika nchemene mama dafuntu Rosa Kambembe.
20: Kambembe.
21: Atipange kuti nkazo nga chima ukajidenji.
20: Ungaona kuti nkazako ana undayandaya.
21: Iya.
20: Akano nga ntetepa nyanza teke. Nkadilika.
21: Analikabi. Ya bwera mazi ya unkupi ya upi na buka uku wa bwera kupira bwera
20: Agona mbo kweko Anga chitatepa agona mbo kweko
21: Chitete
20: Angenda kagula kove nkambindi Apatwa bere Angenda kpachena Akagula chikowa Amenywa matako
21: Che
20: Ungaona kutipepi pili kuchitika ushu Anakubweresera matenda
21: Angenda nsikoshu ati nsikoshu ngupi ulipaduzu na balika maningushu
20: Primero demai Primero demai
21: Abwera asabwera na umbani
20: Favwa mazai
21: Iwe
20: Favwa mazai
21: ah,
20: Alipu nunga perefume ya mamuna
21: Kudi ya kukwia mbani ya tea
20: Mushapa
21: Mbani ya mushapa omu Angana nguwa asa kadi duzi kama wea Iwe
20: Mkazi wansemba ndiwe Wansilira ndiwe Ngama wampereke lambo marupato Waendambo kapereka chuma Mbumutambo Mbuntukambo mbwere samba nyumba Mbumvalirambo ngulirambo nguo za shibanti Lero pano Akuchita pondo vya uzeni Kantule
21: Kantule kwao Ati mkazi ngachimwe Kantule mao
4: Kaza ngachimwe Kantule mao Kaza ngachimwe Kantule mao
5: Kantule mao I'm not going to be able to do it.